Iya, Unjoro bakal na arsido su Primagrong minus absolut saya.